0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Теодор.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Боми.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: радио.
1: Ултра. И следващите 60 минути.
2: Следващите 60 минути.
1: Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден. Безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на оверлок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличението обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Core Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: Следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Утра. Утра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Hotel Mackenzie в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Hotel Mackenzie.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
1: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
3: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
3: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
3: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
7: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
8: Център за гуми Вулкан.
7: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
8: Център за гуми Вулкан.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
8: Телефон за връзка 0893-605-888.
9: Вече и с новия Фреон R1234YF.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Ариана Кен за 51 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
11: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
12: Не, Орион.
11: Магазин Орион. Орион.
12: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
11: Магазин Орион.
12: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
11: Магазин Орион.
12: Слънчогледови и дървесни пелети.
11: Магазин Орион.
12: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
13: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
12: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
13: А как да ги намеря и аз?
12: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
13: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.

0: тебе.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897 83 87 09.
3: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Нещо ново?
3: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
4: Вече и с новия Фреон R1234YF.
2: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато ти трябва такси?
4: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефона.

0: Поканете ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и С плюс Е за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенист и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Комплекс Авалон град Петрич търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверлок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация.
0: Сервис.
4: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ми избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 21 82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Ultra.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
4: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
4: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
4: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
4: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Дънди, дънди.
7: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
10: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
11: Избирате ви.
10: Днес пожелахте.
12: Lady

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие.

0: От Електроуреди с 0% лихва, сключен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
1: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
1: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
1: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Свинска плешка без кост за 2,99 евро килограма. Немско масло за 2,19 евро броя. Сирене за 5,55 евро килограма. Швепс за 1,19 евро броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Имаш спешни разходи?
8: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
7: Вземи 500 евро и върни само 530.
8: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
7: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
8: Обади се сега на 0889-403-491.
7: Вече и ипотечен кредит.
8: Креди Хелп.
7: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Хит Радио Ултра.
1: Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми и въпроса на минути, да я срещна в очите. Вярвай, ще я наругая, но по-женски, както зная. После всички нека кажат, водата дойде. Ще го кажа.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличеният обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Color Foods ЕООД, град Петрич, изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място, град Петрич, улица Дунав, 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Нещо ново?
3: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Орион.
0: Орион.
7: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
7: Магазин Орион.
6: Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни палети.
7: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
9: Стримона!
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-52-56-22.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
3: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
3: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
3: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
2: Пролет,
1: лято,
2: есен,
1: зима.
2: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа, готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства, добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877-27-73-56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887-85-59-76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879-01-45-54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878-12-20-55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
0: Рувентранс? Май съм ги чувал.
1: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк Хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник. Нещо ново?
8: Нещо вкусно.
6: Нещо любимо.
8: Това е Съни комплекс, град Радомир.
6: Съни комплекс.
9: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
6: Съни комплекс.
9: Място, в което се влюбваш от първият път.
6: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
9: Съни комплекс.
6: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Ариана Кен за 51 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Имаш спешни разходи?
12: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
12: Креди Хелп.
11: Лесното решение за бързи пари.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличеният обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Core Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra. Ultra.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок?
8: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра. За всеки шик.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
5: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Аквакилин?
6: Да бе, те ми избраха килими

0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
1: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
0: сервиз,
7: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.

0: себе.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
5: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
5: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина
0: и се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890 456 666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверлок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличеният обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Color Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменяме е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
0: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Свинска плешка без кост за 2 евро и 99 цента килограма. Немско масло за 2 евро и 19 цента броя. Сирене за 5 евро и 55 цента килограма. Швепс за евро и 19 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
2: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това. Има
2: всичко това. Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-838709.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
3: А за бебето?
4: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
3: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Дънди, дънди.
0: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй. Дънди.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
0: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувентранс е точният партньор за вас.
2: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-наустоима кухня.
2: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889 403 491.
5: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
5: Лесното решение за бързи пари.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.
12: Ти не си за мене, ти обичаш друг, но Боже...

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Къмпинг и резорт Порто Елеа в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа, готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамаус и услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства, добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Комплекс Авалон град Петрич търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
3: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
3: сервиз,
5: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
0: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Лято,
0: есен,
3: зима.
0: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Гавиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио
8: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверлок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличеният обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Color Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Ариана Кен за 51 цента броя. Фантастико. Събирани вкусът.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
13: Много е лесно. С Одок?
12: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
13: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувентранс ме докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чул.

0: вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889 403 491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
1: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
10: И ето

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Свинска плешка без кост за 2 евро и 99 цента килограма. Немско масло за 2 евро и 19 броя. Сирене за 5 евро и 55 цента килограма. Швепс за 1 евро и 19 цента броя. Фантастико. Събирани в

Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само

0: Изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
5: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
5: И на матраци descanso.com.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Поради увеличението обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия-Холандия. Предлагат си много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Color Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвънете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-3111.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника,
8: компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
10: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
10: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И ваши.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887 82 82 28.
14: Телефон за реклама в радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899 23 37 38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате ви.
11: Три в едно.
9: Днес пожелахте...

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим

0: нов е пак килима.
1: Пътеки, удеаларес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Ариана Кен за 51 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма Екорепласт ЕООД поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879 01 45 54. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-111.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок.
4: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена. Нещо ново.
6: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
7: С ново обновено меню и още по-наустоима кухня.
4: Съни комплекс.
7: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
7: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Търсите прохлада в летните дни?
8: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
8: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
9: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
10: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
4: Център за гуми Вулкан.
10: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
4: Център за гуми Вулкан.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
4: Телефон за връзка 0893-605-888.
7: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Трудно палене.
10: Повече разход.
4: Загуба на мощност.
10: Време е за TLC Дизел Перник.
4: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
10: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
4: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-746684.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
3: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
3: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Истинският лукс не е шумен.
8: Той е кристално чиста вода.
7: Сянката на дърветата.
8: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
7: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
8: Потопете се в кристално чиста вода.
7: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
8: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
7: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Парк хотел Макензен Мелник.
7: Луксът. Да си добре.
9: Когато ти трябва такси,
10: Евротакси Перник потърси.
9: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
10: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
9: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
10: 0879-321010
9: или 0898-331010.
10: Избери най-доброто за твоето зрение.
9: Оптика Хлебаров.
10: Най-новите оптични продукти и технологии.
9: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
10: Безплатна профилактика и зрителен тест.
9: Оптика Хлебаров.
10: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
9: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
10: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
11: Имаш спешни разходи?
12: Креди Хелп помага веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
12: Креди Хелп.
11: Лесното решение за бързи пари.
13: Специални предложения в Фантастико Перник от 30 юли до 5 август. Свинска плешка без кост за 2 евро и 99 цента килограма. Немско масло за 2 евро и 19 цента броя.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882-83-65-68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирма Sweet Wife, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878-12-20-55 или на място в село Чучулигово. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-39-09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи крояч, шивачки на оверлок машини и общ работник. За повече информация телефон 0879-01-45-54. Поради увеличеният обем на работа, фирма Мия Транспорт ООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия-Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877-400-228. Фирма Елко, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на салати. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878-12-20-55 или на място в село Чучулигово. От понеделник, 3 август, консервна фабрика Color Foods ЕООД град Петрич изкупува патладжан на цена 30 евро цента за килограм. За повече информация телефон 0878-30-34-07 или на място град Петрич, улица Дунав, 41. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

Здравейте, здравейте, приятели, в последния ден на юли Стиви и Дани сме заедно с вас с най-доброто поздравително шоу в България. Знаете, тук са хората с големи сърца, тук е радиото на народа, мястото, където оставяме материалното на страна и даваме място на хубавите мисли, усмивките и доброто настроение. Защото всичко материално е временно. Дори и белият мерцедес от песента на Нелина, който някога беше мечта за мнозина, днес вече е само спомени и може би е заминал за скрап. Така е с вещите, идват и си отиват. Но това, което остава, са хората до нас, доброто отношение, приятелството и моментите, които споделяме. Затова тази вечер стартираме с духовно настроение, позитивни мисли и много хубава музика. Естествено, останете заедно с нас. От тук насетне ви очаквам на 19.19.28, както на pozdravite.com и в Revolut, знаете, Рефтак Радио Ултра.

Страхотна Симонче Дозагорова, която със сигурност върви по стъпките на мама. Страхотна песен. И то със сигурност, да, пиянството и любовта няма как да прикриеш. Заслушах се в текста, който е направо очарователен. Поздравление и за Мартин Светломиров, една така новоизгряваща звезда. В началото, така, в първите музикални желания и пожелания на Радио Утре, следва да пуснем и първите поздрави от ефира на Радио Утре. Ще така приказваме обаче на чиста български, ако мога да се умеем да приказваме или се опитаме поне да го направиме на чист български, да кажем първите музикални желания и пожелания, които идват от кратък номер 191928, а те са както следва. Multi Special за компанията при Даниел Софианеца, водещият Стиви и Дани от малкият Росен с Ала Вера. Петък, ден на Радио Ултра и майсторите на здраве с ледче. На здраве, Софианче, специално за тебе. Ледът вече е разтопен почти. Бъдете живи и здрави все така години. Чакай, че аз малко съскам, малко височините на микрофона да понамалиме. А, защото това съскане нещо не ми харесва. Ето и побива вече. Такова е положението. Поздрави, нека да има за Ненов с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Ненов, за теб са следващите парчета по Радио Ултра. Бъди жив и здрав. Честит петък, ден на майстора. Майсторите са и в Лозеница, Мелнишко. Къртат мивки, лепят плочки, гипсокартони и абсолютно всичко. За топ майсторчетата, които така са по пътя и небецват, а се подготвят за маса. Живи и здрави бъдете! Поздрави, нека да има специално и за топ шпакловчиците, за Ванката, Гришата и за Светло. Живи и здрави бъдете за цялата готина компания, която ще пие тази вечер мощно в Сандански хотела. Няма как да му кажем имената, защото тук е много, виждам, че сте записали реклама. Рекламата се така става на 0886-333-353. Нашите промоционални пакети ви очакват. Също и ако имате обява за продан автомобил, къща, колело, ако имате, примерно, овца за продаване, също може да обявите на нашата, не на нашата SMS линия, на нашите така, да, реклами, в нашите реклами на всеки кръгъл час, които са от 6 до 7 вечерта. Айде да ме много пояснителен станах, да пуснем следващото парче, пък след това едни рекламки и след това още музика. Стиви съм, добър вечер и от Дани. Multi Special за компанията при Даниел Софианеца.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
8: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
10: Здравейте и добре дошли на частотите на Радио Ултра. Добър вечер и на всички слушатели, които ни слушат извън пределите на България на www.radioultra.bg. Привет на цялата готина компания в UK, Reading. За компанията от Дъблин много специален поздрав също за Боби и Иван и за тяхните половинки. Да бъдат живи и здрави и все така очарователни. Поздрави, нека да има специални за Тош Паковчика, Тони Йорданов и за Християн, за компанията, която привършва обекта, взима парите и така тръгва за Слънчев бряг. Попътен вятър, лек път и здрави гуми, всичко най-най. Да си прекарате чудесно, със здраве да си похарчете парите от обекта. Поздрави, нека да има за майчето Василка Йорданова и за Николаус, по случай неговият празник. Поздравите са от Коцев. Коцев, специално и за тебе, следващата песен по радио Ултра. Ще може ли един поздрав за Вики? Кажете и, че много я обичам. Честит 25-ти рожден ден. Поздравите са от Ники. Ванеса и Анелия с Пума, сега като поздрави. Още за Алияра. Да бъде жива и здрава, весело и безгрижно детство. Поздравите са от цялата готина компания в UK. Мулти спешъл, нека да бъде за Ненов. А кой поздравява Ненов? Само Ненов си знае. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софиянеца, водещият Стиви, благодаря. Също и за Дани, от името на Дани, благодаря. От малкият Росен са поздравите. Сала Вера, ще я чуем петък ден на Радио Ултра, петък ден и на майсторите, на здраве с летче. Ето, трябва да има и нещо алкохолно с летчето, иначе само летче не върви.

всички бивши да мълчат. Тишина в залата. Ако обичате интервю, Ванеса и Анелия с Пума по радио Ултра, новата дуетна песен. Да, в историята на по-фолк. Да. Здравейте, добър вечер в поздравителната програма на радио Ултра. Ако искате да се поздравите, може да го направите, разбира се, на 19-19-28, само единствено чрез SMS вариант. Изпращайте вашите SMS и на кратък номер 19-19-28. Може да се поздравите от нашия сайт www.pozdravite.com. Също и на платформата в Revolut чрез онлайн банкиране RevTag Radio Ultra. Три начина за поздрави тук при нас: 19-19-28, pozdravite.com и RevTag в Revolut Radio Ultra. Специално за Ненов нека да бъде следващата песен, също и за цялата готина компания, колеги, които са се насъбрали в Сандански и си харчат така паричките, които са изкарали през седмицата. Християн поздравява Тони Йорданов, майчето Денислав и всички, които къркат мощно. За Благо Оптокаро, следващата песен по радио Ултра. С пожелания за всичко най-добро от Александра. Миличко, ти си моето щастие, ти си моят живот. Много, много те обичам. Лили поздравява Тодор Гешев по случай неговият празник. Бъди ни жив и здрав, щастлив и все така готин и очарователен. Всичко най-най. Поздрави нека да има за Василка Йорданова от Леля Мими, също и от майчето, както и от Иван Николаев. Здраве, щастие, късмет и берекет в живота. Честит петък, ден на майстора. Мултиспешъл за компанията при Даниел Софиянеца, водещият Стиви и Дани. Благодаря от малкият Росен с Ала Вера. Петък ден на радио Ултра и майсторите на здраве с лече.

0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил. Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.
5: Добро настроение, много положителни емоции, много здраве, много късмет и много любов, разбира се, съчетани си с много хубави хора, приятни до вас и само позитивни мисли, с пълен джоб, с пари, ама и пълна маса и очите да са ви пълни също. Не гледайте в така декултетата, а в наблюдавайте в чашите какво се случва. Пийте смярка обаче, поздрави специални, нека да има за нощната смяна на Евротакси Перник с пожелания за лека и доходна работа. Мулти Спешъл за компанията при Даниел Софианеца, водещият Стиви и Дани от малкият Росен. Петък ден на Радио Ултра и майсторите на здраве следче. На здраве, Дани, специално за тебе, както и за Росенчо малкия и за Софиянчето. Да, ще пием ли, Софиянче? Ще пием ли? Ние опетрички се напием, мечки ки станем. Вило София, не знам, шо ки правите. Поздрави за Ненов, весела вечер, много добро настроение и много танци, разбира се. Как сме, как сме? Иначе следите на Радио Утре, вашата любима поздравителна програма. Вашето любимо поздравително шоу, номер едно в България. Поздрави нека да има за цялата готина компания в UK. Само да погледна, защото ми избяга поздрава. UK... да, Брен Кросън, на здрави и весела вечер, привет, Жени, специално за тебе следващата песен по Радио Ултра, въпреки че при теб вече е така късен следобед, може да се каже. Поздравите са лично от екипа на Радио Ултра и за теб. Поздрави нека да има отново за Алияра, бъди жив и здраво, весело и безгрешно детство, щастие, здраве и късмет. От Юли за братчето, метката за всички, които са на язовир Диканя, с пожелания за весела вечер, да слагат пържолите на скарата и да се мажат с ракия, както да се мажат така и да я пият. Поздрави за цялата готина компания. Нека да бъде следващата песен. Я да погледнем за кой. Ще бъде следващата песен по радио утре. Да опресня поздравителната програма за Ванката Тегов. Много специален поздрав от тайна обожателка, която му пише някакви щуроти, къде не мога да ги прочетам по радиото, за съжаление, защото и все още е много пък рано и не само в България. Да, но Ванка, специално за теб от тайна обожателка. За Вики, за Юли, за Илко Петров с пожелания за весела вечер, компанията, която ще кърка в квартал Дълбошница, Петрич. С пожелания за всичко най-добро. Да, връщаме се от Офриньо, да. И искаме да се поздравим по радио утре с една гръцка песен. Ще може ли водещия да ни пусне? Ще може, бе, как няма да може. Лек път, всичко най-добро и всичко така да ви бъде много приятно. Бъдете живи и здрави. Поздрави нека да има за майчето Стоян и Ванката Николов, за компанията, която е в Благоевград, квартал Струмско, Преслава и розовите очила, ако може.

знам къде държи баща ми пушката в Преслава с розовите очила по радио Ултра. Време и за гръцка песен в поздравителната програма на радио Ултра. В случая Елена Папа на Гьотио с Обсилиос по радио Ултра. О, Ямас, Ямас Филе. Живи, здрави, прави и корави на всички, които така къркат узо, хапват вкусна гръцка зелена салата. Овкусене с риганче, радват се на живота, хрупат каламари и си така въртят броеницата. Елена Папа на Гьотио, да, пак я повторих, да и даже правилно при това, по радио Ултра, 19-19-28, вашията така кратък номер за поздрави, вашията номер за поздрави чрез SMS вариант, 3 поздрава с едно съобщение. Както и на поздрави.com, там 5 поздрава с един изпратен поздрав, 5 поздрава с един изпратен поздрав, преповтарям се, или с един изпратен, с едно изпратено съобщение. И в Револют неограничените възможности, знаете, Стиви съм заедно с Дани, с вас и за вас до полунощ, след полунощ, до тогава, до когато вие пожелаете. Вие диктувате правилата. Вие сте капитана на кораба, майка. Специално за Нено в следващата песен. Още нека да бъде, да? Дани не спира да ми пише Софианчето. Да, весела вечер и много добро настроение. Мултиспешъл за компанията при Даниел Софианица, водещият Стиви и Дани от малкият Росен. Тоест, Росен не спира да ми пише, не малкият Дани. Ще пием ракийка, ще се правим меченца до нощта с бисеро бели. Страхотна песен, страхотна песен, Росене, специално за тебе и от екипа на Радио Ултра. От кой имам включване сега? От кой имам включване? Един много голям сърцат, приятел. Усмивката ми е на лицето, Велка, съвсем така чисто сърдечно го казвам. Включване и от компанията на Велката, на здраве на другарите по Пернишко. На здраве на братята по Сабя. Живи и здрави, пускам сега! Айде, фаме! Сипвайте, ей, кой чекате? Айде, господин Порчев!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-голям.

0: техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
0: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Пролет,
4: лято,
3: есен,
4: зима.
3: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козанаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
2: 0886-33-33-53.
0: Радио Ултра.
5: СМС на 19-19-28 ви носи удоволствието да чуете три пъти поздрава в ефира на Радио Ултра. В ефира на Радио Ултра. Плюс това да пуснем вашата любима песен, която сте избрали. Да, поздравите.com, там също може да се поздравите и да получите цели 5 поздрава чрез онлайн банкиране в Revolut, неограничени възможности с RevTag Radio Ultra. Поздрави некъде има специални за Херцогчето. Добър вечер, Херцог, специално за тебе и за готините твои прекрасни домакини Весела и Вало. Иван Николаев е поздравен от Вики с пожелание да бъде все така готини и да прави такива подаръци, както никога до сега. Живи и здрави бъдете, поздрави за Вики и за Иван Николаев, най-вече за Иван Николаев от Вики. Нека да бъде като поздрав специално за Кристина Димитрова, следващата песен по Радио Ултра. От бате Блашко пише тук, кажете и че много я обичам, казваме го. Лепа брана би се рубели сега по Радио Ултра. Здравей, мистър Сираков, привет на старши Сираков, привет на цялата готина компания, която отново е на хасиендата. Включване и от компанията на Велката, на здраве на другарите по Пернишко. Живе ли, Велка? Мултиспешъл нека да бъде за компанията при Даниел Софианеца, водещият Стиви и Дани. Благодаря! От малкият Росен ще пием ракийка, ще се правим мечета до нощес. Всичко най-добро, приятели! Пускам лепа брена Бисеро Бели на здраве!

Лепа Врена, Врена Лепа, Бисер Обели по радио Ултра, преди 8 вечерта. Продължаваме смело напред и нагоре. Да. Ще правим кардио, а? Да, включване и от компанията на Велката, на здраве на другарите по Пернишко, на здраве на братята по Сабя, а Велка. Специално и от екипа на радио Ултра за Велките. Тупотум там там, да, Крушон, добър вечер, привет на цялата готина компания. Дунава, доктора, Дупнишката, Цветелина и ломските Дидо и Мони, Маги и Стела са поздравени по радио Ултра. На здрави и весела вечер на цялата готина компания. За Димитър Митев е много специален поздрав по радио Ултра. Жив, здрав, прав и корав. Бъди ни все така готин и очарователен. Поздрави нека да има. За Томо от Червен бряг, от неговите приятели, от неговата половинка също. Да поздравим още. Радослав Павлов по случай неговият празник. Жив и здрав ради специално от Павлина Анева. Бъди ни все така готин, очарователен и всеотдаен. Поздравите си и от Петко Арсено, специално за Ради Павлов. Честит празник, Ради, специално за тебе следващата песен по радио Ултра. Ако може да поздравите специално най-готината Даниела по радио Ултра. Даниелчето от село Беласица, поздравите са специални от Стефан. Азиси Мангавато, новата песен не е пуснал водещия. Да, разбира се, ще я пусна. Само да кажете, пускам я веднага, now, на момента.

Da, zi si mangava tu новото му Васен в радио утре. Ще бъде 20 часа, 0 минути и 0 секунди на 31 юли. Взехте ли заплатки, заплатките ги изложихте ли от джобчето, заплатките, някой аванс е ми на 30, да. Или аванс е, или е заплатка, едно от двете. Какво идея, на къде да е, на хубаво да е така. Рестъркайте по бредата, да идват много приходи, много пари във вашите семейства. Дай Боже, амин, дай Боже. Да ги харчате със здраве и с настроение, да ги давате само за хубави неща. Да ви радат така много приходите. Включване и от компанията на Велката. На здраве на другарите по Пернишко, на здраве на другарите по Сабия, на здраве на другарите по Чашка, Велка, а? Ха-ха, и аз съм поед малко, Велка. Няма да се излагам и я. Да, мулти спешъл, мулти, вери спешъл за компанията при Даниел Софянеца, водещият Стиви и Дани от малкият Росен. Ще пием ракийка. Ще си правим мечета до нощта. Такова ще е положението специално за топ майсторчетата в София от Радиото на народа, Радио Ултра. Живели! Мистър Сираков, компанията на Хасиендата е поздравена отново с пожелания за всичко най-добро. И за старши Сираков, най-добрият багерист в историята. Да. Кой град беше обаче, забравих, а? Мистър Сираков, само знам, че бащата е багерист. Това е достатъчно обаче. Еми, там на територията няма кое да го мина със сигурност. Поздрави някъде има за Нено с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Да му отпуснеш края тук на Хасиендата, заповядай ми, пише мистър Сираков. Ще му отпуснем края, мистър Сираков, и това ще дойде някой ден. Докато се усмихнем и ще се озъбем, ще му отпуснем действително края. А сега нека да запазим поне усмивката, макар и за кратко. За най-добрият тираджи от Белгия, каймака на Европа, Илиян, на специални поздрави за всички тираджи и с пожелания за лек път, здрави гуми и много евраки. Да. А? Пак поздрав от кой? Кой обаче? Multi Special. Това си е регламентиран поздрав, запечатан в мобилният телефон, в мобилното устройство, как казах, като разстройство. Ще дойде, обаче тук ще минем на друга тема. Да, в мобилното устройство става въпрос, не в мобилното разстройство. Multi Special, да. За компанията при малкото Софианче, Росенчу и екипа на утре и водещият Стиви и Дани от Софянеца и айде върти си пислета, ако е удобно с Камелия, идва дългата нощ. Как няма да е удобно, бе? Разбира се, че е удобно. Идва дългата нощ, разбира се. Просто шоу сега, Велка. Също и за Росенчо. Роско, айде, Софианчето, малкото Софианче. 1, 2, 3, 4!

0: Това е просто шоу, уникален Силвър. Е, като му чуя на Силвър гласа, направо така ми става много драго и ми да си сипа още една.
1: Аз съм болна жена с инфаркт, белодробно. Аз психично болна не съм, имам документ, че съм нормална, интелигентна.
0: Да, знаем за теб.
2: Най-обичам да се правя, да не зная. Най-обичам, брат, аз да ги чертая, да ги правя.
0: Най-любимо ми е, да.

са пари, бе, брат, всички се продадохте. Амин, дай Боже, далеч от мен да стоят душманите. 10 минутки след 8 вечерта, на 31 юли, това е Радио Ултра. Вечерното поздравително шоу Мултиспешъл за компанията при малкото Софиянче, Росенчо и екипа на Ултра и водещият Стиви и Дани от Софиянеца. Айде, върти и сипи, след ако е удобно с камелия, идва дългата нощ. Разбира се, че е удобно, пускаме я самата камелия, защо повярвах сега. Айде, на здраве и живели! Поздравите.com, както и Revolut, Revtag, Radio Ultra.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Так, номер 19-19-28 за ползърви. Може да използвате и нашата линия, нашият сайт ползървите.com. Там може да изберете на опция така ползърви и да се поздравите чрез онлайн банкиране. Също може да ми пишете и в Revolut, RFTAG, Радио Ултра. Шемса Соляковиш, сега с сина Сакича, мена нема више по Радио Ултра. Като ползърви специални за компанията при малкото софиянче Росенчо и екипа на Ултра, както и за водещия Стиви Дани от Софианеца. Хайде, върти си пи след, ако е удобно. Следващата песен да е отново за нас. Разбира се, че е удобно. За Заевски, специални поздрави за Заевски и за цялата готиня компания, която е на Хасиендата, с пожелания за весела вечер, много прекрасни моменти и всичко най-добро. Нека да бъде специално следващата песен за компанията от села Осина и за Зиката, най-вече за Зиката топ майстора, петък ден на майстора. За Добри, нека да бъде поздрави от цялата компания, от Райна и от Фило. За компанията, която кърка мощно при Мурат от Рибново. Поздравате от баджанака Ройката, разпиват мощно и се забавляват на честотите на Радио Ултра. СМС на 191928, изпратен специално от цялата готина компания на Ненов, с пожелание за весела вечер, да бъде все така готини и да ни събира и да черпи. Поздрави, нека да има за Леля Таня от Станката Юцимо, за вилата на Мравко и всички, които къркат мощно. Уха е чудесно, а, парфюма? Браво на момчето. Шемса Солякович, пускаме сега с Синан Сакич на здраве.

0: Šems Sulaković i Sinan Sakić, a mene nema više po Radio Ultra. Pozdravi za Geri od Blagojevgrad, za Evetu i za Zori. Спозвание никога така да не угасват купунджийските вечери. За Гери спозвание да бъде много щастлива в живота, все така готина и очарователна. За Гери и за Мими следващата песен от град Благоевград нека да бъде. За следващата песен не от град Благоевград, а за компанията от град Благоевград. Да, малко така аз тук се прозачитам, там се пооглеждам и така се поумагьосвам. Поздрави за Велю с брауния на двора, пием и ядем хора без умора. Удри, айде Вело, жив и здрав Вело! Все така готин да си, все така да посрещаш компанията и да ви бъде весело. Поздрави за Иван от Разлог, за Слави и за Иван, с позвание за всичко най-добро. Следващата песен нека да бъде отново за Мартин Лазаров от Благоевград, с позвание за покана на кафенца, ако може утре на обяд, му пише едно русокосо момиче, колко е русокосо не знам. Специално за Максимилиан, жив и здрав, късмет и всичко най-добро. Поздрави нека да има за компанията от Видин, които са в Раселец в момента и отново слушат Радио Ултра и къркат домашна гроздова ракия. Поздравяваме и екипа на Радио Ултра. Благодарим ви! Водещият, привет! Компанията от Амфинг не си поздравявал доста отдавничка. Ако може да ти припомним да ни пуснеш поздрав, разбира се, няма как да не ви пусна, след като сте написали на pozdravite.com за Амфинг Германия и още по-специално за Юмер следващата песен. Габриела и Галена. Пълен цирк!
1: Утри! Усили радиото!

Multi Specials за компанията при малко до Софиянче Росенчо. На здраве, сипвайте мощно поздрави за Велю с Брауния, на двора пием и ядем, хора без умора. Удри Велю! Честити 19 години, Денис, да си здрав и щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от Братовчедите, ако може, с песента на Яница и Алекс Робов, Прекалено си красив. Е, как няма да може? Разбира се, че ще може. За най-красивият рожденник тази нощ на честотите на радио Ултра, а именно Денис. Честити 19 години, Денис. Поздрави специални за тебе. Преди да пуснем песента на Яница и Алекс Робов, нека да чуем точно това. Коцето и Теди Александрова, Бомбок.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
9: Добър вечер, здравейте и добре дошли на честотите на Радио Ултра, също и на нашия сайт www.radioultra.bg. Радио Ултра онлайн, Радио Ултра поздравите.com. Там, където може да се поздравите. Рефтак, Револют, Радио Ултра. Мулти спешъл за компанията при малкото Софианче Росенчо и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от Софианеца, който не спира да ми пише от самото начало на поздравителната програма. Лоро пияна. Колко да е пияна? Да, ще чуем песента. Поздрави за Велю с Брауния на двора. Пием и ядем хора без умора. Удри! Удри, върти, дай му. Поздрави за Велю. С Брауния на двора пием и ядем хора без умора. Удри, преповтаря се, да, чета дословно. И да, скролвам надолу, това си е като спам малко мулти спешъл за компанията при малкото Софианче Росенчо. Но няма лошо, разбира се. На Росенчо му е готино така да си пуска музика по радиото, да диктува правилата и го прави в случая. Включване и от компанията на Велката. На здраве на другарите по Пернишко. На здраве на другарите по Пернишко от Велката. Честити 19 години, Денис. Да си здрав, щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от братовчедите. Ако може с песента на Яница и Алекс Робов, прекалено си красив. Разбира се, че е и ще бъде с най-красивите жени. Денис, специално за теб.
10: Прекалено си красив.
9: Прекалено. Прекалено е красив. Честити 19 години, Денис.
10: Си красив.

0: čebulime.
1: Ah, čebulime. Честити 19 дани с прекалено. Прекалено си красив. Да си здрав и щастлив, Денис. Да си много усмихнат, Денис. Много успешен, Денис. Честити 19, Денис. Специално за тебе, Денис. Поздрави за Велю с брауния на двора. Пием и ядем хора без умора. Удри, Велю. Мулти спешъл за тебе. Ще чуем нещо лично от екипа на Радио Утре за Велките. Поздрави специални за компанията при малко до Софианче, Росенчу и екипа на Утре и водещият Стиви Дани от Софианеца, Суоро, Пияна и какво беше Фенди и Прада. Да. На здраве на топ майсторчетата!

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
4: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
4: сервиз,
6: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополи.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Търсите прохлада в летните дни?
9: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
8: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
9: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
8: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
9: Парк хотел Макензен.
8: Вашето място за лято в Мелник.
10: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
11: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
10: Съни комплекс град Радомир.
11: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
10: Ей така, всяко лято да е.
11: Съни комплекс град Радомир.
10: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
11: Телефон за резервации 0885-999-989.
12: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
13: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
14: Имаш спешни разходи?
15: Credit Help помага веднага. Веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
15: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
15: Обади се сега на 0889-403-491.
14: Вече и ипотечен кредит.
15: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.
18: Ултрамедия на www.radioultra.bg. Радио Ултра, вашето любимо радио. Продължаваме в вечерната поздравителна програма. Вечерното поздравително шоу на Радио Утре с DJ Стиви и Дани Хауеки. Его гямена монозмо по Радио Утре. Молди спешъл за компанията при малкото Зофянче, Росенчо и екипа на Утре. Също и за водещият Стиви и Дани от Софянеца. Благодаря, Софянче. Поздрави и за теб. Живели и всичко най-добро. Честити 19 години, Денис, да си здрав и щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от братовчедите. Поздрави, нека да има за Велю с брауния на двора. Пием и ядем, хора, без умора. Удри, живели! Най-готиният, най-великият бъгери старши Сираков е поздравен. С пожелания за всичко най-добро от младши Сираков от... компанията, която е на хасиендата.

0: Машината бе.
1: Набързо така ще отскочим на гости в Чикаго, Илинойс, за да уважиме семейство Великини. Зойчето Караманова и Васко Великин. С пожелания за всичко най-добро. Честита годишнина на вате. Бъдете живи и здрави, все така да се обичате, все така все отдайни един към друг. Много здраве и щастие! Айде, паме! На гости в Чикаго, Илинойс,

Tu Glenn T. Nichols, а Fergis по радио Утро, 5 минутки преди 9 вечерта. Това е вашето любимо радио Утро. 19-19-28 SMS вариант за връзка с студиото на радио Утро. Три поздрава с един изпратен SMS с едно съобщение. Три поздрава. И изпълняваме ваша любима песен по радио Утро в изпълнение от ваш любим изпълнител. Да, може и да я изпълним, ще я изпеем. Какво пък, защо пък не, да. На поздравите.com 5 поздрава с едно съобщение, както и пускаме вашата любима песен, която сте не записали. Ако нямате такава, ние ще ви я пусим, ще ви изберем, пък дано да ви хареса, а? Да, не се, да, нямам и съмнение и колебания, даже дали така ще я харесате. Много приказа, нищо не каза, а? Еми да, и третият начин за поздрави. Бързам да ви кажа и третият начин за поздрави тук при нас в студиото на Радио Утра. Револют Рефтак Радио Утра, много ми е весело, стиви съм, приятно ми е, щастливо ми е, защото съм отново с вас, петък ден на майстора. Мултиспешъл за екипа на Утра, водещия Стиви и Дани, лично от компания Добри Софиянчетата. София, Пловдив, Варна, Бургас, всичките кръчми бачкат за вас и всичките мутри с вас. Мултиспешъл за компанията на господин Райнов. Също и за компанията при малкото софиянче Росенчо. Нагалено така. Мама Росенчо, а? Росенчо на мама. Честити 19, Денис. Да си здрав и щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от братовчедите. Поздрави нека да има за Велю с брауния на двора. Пием и ядем, хора, без умора. Удри! Любовна биография. Милко Каведжиев ще изпее като претекст за парти на гости в Чикаго, Илинойс, за Бате Васко и Зойчето. Честита 22 годишнина. Бъдете живи и здрави, все така щастливи и всеотдайни един към друг.

Съпруга. Мулти спешъл за екипа на утра, водещия Стиви и Дани, лично от компанията при Софиянеца. Лично и категорично. Благодаря, Софиянче! 100 години без празниците да изкараш. 120 минимум. Специално за тебе. Без болести, без врагове. С много пиене, с много храна, с много красиви жени и все така готини приятели около тебе, Софиянче. От все сърце ти го пожелавам. Честити 19 дни, да си здрав и щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб, от братовчерите, които са писали много за теб. Поздрави за Велю, с брауния на двора, пием и ядем, хора без умора. Велка, специално и за тебе следващата песен, приятелю мой. Продължаваме по пътя на любовта с Дар от съдбата, Жоро Любимеца, отново на гости в Чикаго, Илинойс, при Бате Васко и Зойчето. Честит повод, честит празник, честита 22 годишнина от сватбеното ви тържество. Все така да се обичате, все така да бъдете щастливи и все така неразделни, разбира се.

уникален Жоро, любимец по радио Утре. Дидо, специални поздрави за тебе, за твоята готина компания в Ирландия, Северна Ирландия, там където е прохладно в момента. За Божидар, най-вече Божидаре, сипвай на херцога. Яма си специални поздрави за Дидака и Славчо, които къркат здраво в Северна Ирландия. Живи и здрави всички! Амин, дай Боже, поздрави! Нека да има специално за най-лудата улица в село Българчево. Отново до Музетската улица да я поздравим по радиото, по най-готиното радио Утре. Благодаря! Мултиспешъл за екипа на Утре, водещият Стиви и Дани, лично от компанията при Софианеца. Благодаря, Софианче! Специално за теб сега, за Велката и за всички празнуващи на честотите на радио Утре, също и за рожденника Денис, съм избрал следващата песен по радио Утре. Велю, Велките. Дани, Софианчето, Росенчо и всички, които къркат мощно, така да чуят точно това, което ще им пусне сега. Ма хубаво да чуят, да си отворят ушите! Музиката.

и very special за екипа на Утре, водещият Стиви и Дани, лично от компанията При Софианеца, който ни е затрупал с съобщение. Нещо като VIP. Поздрави за 19-тият рожден ден на Денис, да е здрав, щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от братовчедите. Нека да има поздрави за Вело, сбрауния на двора, пием и ядем, хора, без умора. Удри, Вело, специално за тебе сега. Следващата песен по радио Утре. На здраве на другарите по Пернишко със следващата песен по радио Утре, пък по-следващата вече, че изкърти перничани и Пернишко. Поздрави за Слави от Смолен, от Иван от Разлог, от Иван от Червенбряг и за цялата готина компания. Ако може нещо за компанията в Драгиново да пуснеш, може за Мемет, за Мемет, следващата песен по радиото. Компанията в Драгиново, спешъл за вас, сипвайте от рекията. За Поли и за Дечко с много, много любов от Пепа се поздравите, да се обичат все така. Поздрави, нека да има за Томо Томов от Реселец, от Иван и компанията, която кърка мощно в Германия и слуша най-доброто радио в България Утре. Благодаря! Поздрави, още поздрави за Ники, Цвети, Венко и банкерката, която кърка мощно при Юли, боса. Юли си е голем бос. Юли, специално и за тебе следващата песен по Утре на www.radioutre.bg. Доброто настроение така почва да се разгорещява. От нас за вас Хари Христов и Жена на рамото ми плаче. Айде, фаме! О-хо! Сипвайте! Ако все още не сте, ако сте, смярка! Смярка!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Ултра! Да, Велка Димо из Хасково вървеше и си кричма търсеше. А? Мой Димо из Хасково вървеше и си пееше сръбска музика. Димо из Хасково вървеше и си... Да, нещо не мога да му хвана римата на Димо обаче, ама ще го чуем. Димо из Хасково вървеше и вършееше. Гордейте се, че сте българи. Честит петък на всички слушатели на радио Ултра. Това ми е написал нашият редовен слушател Вело. Погалено Велката мами. От Велката за Дани и за Стиви, приятели, да са живи и здрави и щастливи, а героите фалшиви и да са мълчаливи. Хайде, Ферник! Точно така, Велка. Героите фалшиви да са мълчаливи. Да мълчат. Мулти спешъл за екипа на Утре, водещия Стиви и Дани, лично от компанията при Софянеца, Росен Софянеца. Като VIP компания се очертава Росен Софянеца и Велката. Са тук да имаше как да ме наседнам на моята кръгва маса. Ей, и Велката да го седнем тук от левата страна, по от десната Росен Софянецо. И да закиркаме тук да по радиото да има ау, ау, ей, че това ще бъде направо жестокулярна вечер. Но все пак... Нищо, че ви нема. Вие сте ми на сърце и все пак сте до мене. Следващата песен е за сите вас, друже мои.

Evo ме другови. Хајде на здраве и весела вечер на всички празнуващи на честотите на Радио Ултра. 19.19.28, така може да се поздравите тук при нас чрез SMS, може да ми пишете на pozdravite.com, също и в Револют, Рефтак, Радио Ултра. О, добър вечер, господин Порчев, специални поздрави за Вик Мулетарово, Вик Рупите, за цялата празнуваща готина компания, която се е насъбрала отново на двора и кърка мощно на честотите на Радио Ултра. Ей, ево ме другове. Е, че каква е най-после на здраве, Стоянчо, жив и здрав, обратната връзка обаче по принцип е желателна. Което значи, че трябва да пратиш препържената, така запържената риба на стария оводеж да се оближи да му потекат лигите. Браво, пише мама, моята реклама, мами, специално за тебе, жива и здрава ми бъди. Ханка Паудиум фьючеринг, Драгана Миркович, или с Драгана Миркович фьючеринг, малко неразбираемо, кат нас виде загрижени. Кой загрижен, кой? Да знаем. Честит петък на всички слушатели, гордейте се, че сте българи с най-новата китка на Яница Димо из Хасково вървеше. Искам, мамо, да ида. Ми пише Велката. Велка, дека ти е мерак ти да идеш, бе, приятелю. Жив, здрав, специално от Велката за Дани и за Стиви, приятелите да са живи и щастливи, а героите фалшиви да са мълчаливи. Айде, Перник, живи ли! Мулти Вери Спешъл за екипа на утре, водещия Стиви и Дани, лично от компанията при Софианеца. Отиваме на гости при Херцогчето, Нюри, Весела и Валю, цялата готина компания в Нидерландия е поздравена. Поздрави нека да има още. За Сабри, най-сериозният майстор, много е чест за нас, че ни уважи в хасиендата, ми пише мистър Сираков. Да, Тошко Тодоров, добър вечер, кунино или мездра, мездра или кунино, се тая, важното е, че се кърка домашна сливовица. Двойна преварка при това, от синя джанка. Айде, бате Тоше, специални поздрави за тебе, за Тошко Тодоров, за прекрасната съпруга Мими, която че прехване са за танц, така малко да се поразтанцувате, да се поразкършите. Убеден съм в това. Всичко най-добро, весела и прекрасна вечер на компанията в Мездра или у Мездра. Ханка Паудум с Драгана Миркович. Паудум или Паудиум, да. Нещо като Подум. Хайде на здраве и живи ли на всички слушатели! Уникално парче! Мулти спешъл за всички вас! И за Росен, малкият Росен!

0: Един ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. Под дяволите. Това ядене и пиене си струваше. Хайде!
1: Продължаваме с Яница и Димо и с Хасково вървеше и кръчма търсеше. И си пееше сръбска музика. Велка специално за тебе, приятелю. Мулти, мулти, спешъл. За екипа на утре и водещия Стиви и Дани от Софианеца и Росенчо, младши на здраве, след че е жега, айде върти с кисми микса. Ще го чуем, Софианче, специално за тебе. Само заради тебе приказвам на шепо радиото да знаеш. Поздрави за компанията от Костенец, дека сапота, смата и смукът ръкия. Поздравът е от Мите Палавия. Мите, специални поздрави за тебе, приятелю. Пуснал ли си мустачките, а? Еми да, то по-палавите си с мустачките ги. Комбайна, ако може, може бе, как няма да може. Компанията от Костенец е поздравена. Честит петък на всички слушатели, гордейте се, честите българи. С най-новата китка на Яница, Димо из Хасково, вървеше и кръчма търсеше.

Поздрави много специални за многохилядната аудитория на www.radio.bg. Гордейте се, че сте българи, пише Велката, където и да сте.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
0: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Знаете така, че в вече третият пореден час нашите рекламки поприключват и от тук на сетне следва единствено и само музика, която ще рече, че поздравите от тук на сетне предстоят. Да, на www.radioutra.bg може да ни слушате онлайн, също може и да се поздравите, както и да използвате нашия сайт поздравите.com, поздравите.com. Може да ми пишете и в Revolut, RevTag Radio Ultra. Бързо и лесно става и на кратък номер 191928 за трите мобилни оператора в България. Вашето съобщение изпратено на 191928. Ви носи насладата да чуете вашият поздрав три пъти в ефира на Радио Ултра и плюс това да излучим вашето любимо парче. В случая комбайна, комбайниеро, интелигентска ли беше, какво беше? Слави Трифонов и Кукубен по Радио Ултра. За компанията от Костенец, дека са по-тасмата и смучат ракия, поздравът е от Мите Палавия. Специално за цялата готина компания. Честит петък, ден на всички готини слушатели, ден на всички майстори, гордейте се, че сте българи. С това пожелание Велката ви отправя следващата песен като поздрав. От Велката задание и за Стиви, приятелите да са живи и щастливи, а героите фалшиви да са мълчаливи. Айде, Перник, живели! Мултиспешъл за екипа на утре, водещия Стиви и Дани, лично от компанията При Софианеца, която очаква пък да пусне кисми и микса. Върти ингзо. Да, специално за цялата весела компания. Мултиспешъл. Happy birthday, Дани, специално за тебе. Честита 19, да си здрав, щастлив, да бъдеш много успешен в новото начало. Ние сме с теб от братовчедите. Компанията, която се е насъбрала на Сандански на врътката, пацата ги поздравява, весела петъчна вечер. Швайдън, Англия. Тишо е поздравен от Швайдън, Англия. С пожелание на здраве на теб, а за нас останалото. Живи и здрави от Иван от Разлог за Слави, Иван за Дидака и за цялата готина компания в Швабах, Волкърсдорф. Жени и Бренд Крос, поздрави и за тебе специални. Абе, верно да питам, дека е Живко, бе, Северен Лондон. Живко, тука ли си, бе? А? Или утре, че гонеме линията, пак сме на работа, съботно е. Да, какво е? Еми, в Англия, ама пак се работи, такова е. В България ще си почиваме глижеро на събота, Живко, а? Не, са, не те карам да ми завиждаш. Просто така ще си починам, де. Сега, ако ви се работи в Англия, работете. Поздрави за господин Порчев, който от Мария даже и в четвъртък, петък си му е категорична почивка. Значи уикенда при господин Порчев почва от четвъртък. Понеделник глижерно, вторник така се подготвяме за сряда. Сряда ни е подготовка за четвъртък, петък, съботата и неделята. Да. Захранката е готова, въдиците са у багажника, всичко е на лице. Ракията, домашната гроздова ракия и хубавите хора около господин Порчев са на лице. Стоянчо, за тебе следващата песен. Привет от фамилия Кълънови и топ маската, приятел Чесилян, приятелю. О, добър вечер, Кълънов! Аз те позабравих тази вечер, а? Лошото да те забрави, господин Кълънов, специално за тебе, за твоята прекрасна половинка, живи и здрави ми бъдете. Ми да пуснем комбайнеро, казах, нема реклами, пък водещия толкова много приказва, и ми да, казах ги, поздравите, сега малко повече музика, пускам я. За компанията от Костенец, дека са потасмата и смукът мощно ракия, от Мите Палавия. Смука, смука и пап Тошко смука. Тошко Тодоров, поздрави! И за кака Мими, която върше с комбайна.

Поздрави за компанията от Костенец, дека сапота, смата и смукът ракия. Поздравът е от Мите Палавия. Мите, специално и за тебе следващата песен по радио Ултра отново. Привет от фамилия Камънови и топ мацката приятелче с Илян Приятелю. Се чуем, Камънов. Още поздрави и честит петък на всички слушатели. Гордейте се, че сте българи с най-новата китка, която чухме на Яница. Димо из Хасково вървеше. Това ни пише Велката. От Велката за Дани и за Стиви, приятелите да са живи и щастливи, а героите фалшиви да са мълчаливи. Айде, Ферник, живели! Мултиспешъл за екипа на Утра, водещия Стиви и Дани лично от компанията При Софианеца, който пожела да чуе Кисми и Микса.

Да, чухме и Kiss Me в микс специално за цялата готина компания при Росен Софианеца младши. На здраве, Росенчо, специално за Росенчо младши. Жив и здрав след че е жега. Еми да, айде върти специално за Росенчо младши. Мулти спешъл и за екипа на утра. Благодаря. Поздрави нека да има за компанията от Костенец, дека са потъсмата и смукът мощно ракия. Поздравът е от Мите Падалия. Честит петък на всички слушатели. Гордейте се, че сте българи. Пише Велката. От Велката задание и за Стиви, приятелите да са живи и щастливи, а героите фалшиви да са мълчаливи. Айде, Перник!

Bom, te espaço o novo acompanha da primal com o Sofiante, Rossenchu e a equipa na Ultra. Благодарим, и той много ми е писал, много е, на къде и да скрона. Да, Росен, чу, виждам също и Велката. Честити 19 дни с поздрави за тебе, с пожелания за всичко най-добро. Я да упресня малко поздравителната програма. Добър вечер, утре поздрави за Силвия Лещанска, Калина Малина и за обичаният от нас Стиви с Валентина Мераклия. На здраве на всички! Ао, Жоренце! Хе-хей. Ах ти, пала в Жорка, ти такив един! Да, е тук този поздрав пък няма как да го прочета по радиото. Да, ще го запазя за себе си, благодаря. Приват от фамилия Калънови и топ мацката приятелче с Илян и приятелю. Ще чуем песента специално за цялата готина компания. Да уважиме Юли, братчето, метката, компанията на Дикания с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Топмацката отново е поздравена от господин Кълнов с пожелание за много добро настроение. Боса на бялата техника. Как се е бърнал боса, а? Жив и здрав. Кралице, мое сърце, шабан за тиките от град Земен, за Батиньо, Галибепсито и Аблен Дека пият при чампетата в Земен и за Стиви на Арния радиоходещ. Благодаря. Поздрави с Супер Саши и Лям Боец. Сега нека да има специални от фамилия Кълънови и Топ Мацката, специално за цялата приветлива, страхотна компания в Гоце Делчев. Да уважим и кака Деси на Дикания също, специално и за нея.

добро, да, ме, това какво беше са, как да го открием, е, тук трябваше да напиша. Ако съм и повече сравнал и няма да мога да го открием така, как съм го записал. Аз имам си някакъв дамар у главата, ама какъв е, аз вече се чудим сам на себе си.

0: Locul meu, që më këtë në pisa, Dani Sufjan që tu, ja, Rosen Sufjan e që to e së të kisë mi miksi i, ta pesin mi vek u gohet. Vale, Valentino, pozdravi z najvudet ulicë, vëse vë bëgërqevë, du mu zetë këtë ulicë, pozdravi i spuzovanje za veselë večer. Do uvëzhim gospodin Petko Petkov, vaš redoven slušatel, ako može da go pozdravite. Može, kak njava da može. Pozdravi nekad ima specijalno za tigrite od Chicago i specijalno za Danče od Rosen i Zlati Zadakate i negovijat svinčkov i da pravi пахура. DJ CPC е една от нас, Розена, жив и здрав. На здрави весела вечер. За компанията в Северен Лондон. За най-прекрасната съпруга Данчето, за страхотната жени, следващият поздрав по радио утре. Ами, пише тук на нашата SMS линия нещо, което пристигна току-що за господин Василев, Васето от господин Райнов Шенса и 7 милиони Суза. Господин Райнов, привет, на здрави и весела вечер. Кралица моя сърце Шабан за тиките от град Земен, за Батиньо, Гали Бепсито и Яблен дека пият при чампетата в Земен и за Стиви най-арния радио ходещ. Благодаря ти, Яблене. Жив и здрав бъди, вземи вече да я вземеш тази булка, Гали, стига си я мъчи, умоля ти се. Че ако не, кумче ти стана шафер на сватбата. Честит петък на всички слушатели, гордейте се, че сте българи. Велка специално за тебе. От Росен Софианец със специални поздрави за цялата негова готина компания. И сега отиваме на гости при Павлата, да не кажем Гали. Да. Да. Че само, че ми избега. Тук много спам има. Да, добър вечер, утре. Добър вечер, привет на Стиви. Поздрави за Силвето Лещанска. Уникалната, красивата ми наземна Силве. Поздрави за Калина Малина и за обичаният от нас Стиви и с Валентина Мераклия. На здраве на всички! Жорка Таберковския ви праща поздрави от София.
1: С песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш.
2: Ние сме диджеи, тримата брата сме диджеи.

0: Макар и то другар Попперданов носи толкова, колкото го натоварят.
1: Продължаваме смело напред и нагоре с още поздрави и още хитове по вашето любимо радио. Утре с най-добрата поздравителна програма в България. Честита годишнина на Сис, моята жена Асия. А, нас, сега пак ще превъртя лентата, само да го разгадая точно за какво става въпрос. Поздрава и пак ще се върна в началото. На нас с... Само да прихвана, че го използвате за и вече знам за какво е да рече. Така, връщам се от начало, с начале. Честита годишнина на нас с моята жена Асия. Искам да кажа, че много я обичам, аз и цялото и семейство. Поздравате от нейният любим и единствен Еди, който и казва: ти си всичко за мен, обичам те, любов моя. А, чудесно. Страхотно. Като се обичат моите да се взимат, ама те и са заедно. Неразделни един с друг. Бъдете ми живи и здрави, все така да се обичате и да показвате вашата любов и да я доказвате. Не само да я показвате, а и да я доказвате един към друг. За годишнината на Асия и на Еди. Мултиспешъл за компанията и екипа на утре и водещия Стиви и Дани от Софианеца на здраве, след че да не прегрее екипа. Ей, това парче беше яко. Вратни още едно. Чакай само да видя парчето, което е... А, Валентина звучаше преди малко. Ти преди малко си ми писал, Росене, явно това искаш още един кючек, а? Ще чуем още един кючек. За господин Василев, Васето от господин Райно Шемса и 7000 Суза. Чувам Шемса. Само да видя къде ми е избягало парчето, което следва по радио Ултра. Малко съм поразхвърлен тази нощ. А защо? А защо е така? Не би трябвало да е така. Нещо се е поотпуснал водещия. Стягам се за отпуска явно. Чая, бе, къде отиваш ти, а? Това е парчето вече, хвана го за ушето и ще го пуснем от плейлисто направо. Директно към плейлисто. Заминавай, бегом, мърчиш! Да, с това парче ще уважиме сега. Кралица моя, стрице Шабан, за тиките от град Земен, за Батиньо, Гали Бепсито и Аблен Дека пият при чампетата в Земен и за Стиви най-арния радио ходещ. Благодаря! Айде на здраве и живи ли! За Росен Зовянеца, за Велката, за Бепсито, Яблен и Жорката Берковския. Уморан.

0: за втори път в поздравителната програма на радио Ултра Шаван и то със същата, соистата песен Кралица Моя сърце. За тиките от град Земен, за Батиньо. Батиньо, како е тази вечер, ей? Къркаш ли Батиньо или нещо така по-кротко я караш? За Гали Бепсито тя си ударя ръкийка, знае се, Явлен също. Бувкът мощно при чампетата в Земен. Дека е чампетата, само Явлен знае. И за Стиви на Арния, водещ, радиоходещ, а? Водещ, колко да съм водещ, повече съм така пешеходец, сега вече и кардиозек да прам Явлене, да ти се похваля даже. 4 кила смъкнах. Че едното е сигурно от вуната, дека я посрежах от и пък, че трябва и да се разголим по плажовете. Не, че не съм се разголовал тази година, ама са по отпуската вече, че трябва с самочувствие така сутрин да седам на плажа на шезлонго. Еми да, такова е положението. Одмор, одмор. Одмор му е майката и на многото работа, одмор му е работа, е му е майката. На многото работа, одмор му е майката. Да, мулти спешъл за екипа на Ултра, благодаря. И водещия Стиви, Дани от Софианеца и Росенчо, младши на здраве, следче, че е жега, айде, върти. То Росенчо как е тръгнал от 7, не ми спира да пише 3 часа подред. Ми явно е дал телефона на охраната да пише. Ми аз не знам как се случат нещата, човек да пие и да пише едновременно на телефона. Ма при Росенчо се случва. Росенчо, жив и здрав ми бъди, приятелю. Специално за тебе. Привет от фамилия Кълънови отново. Топ мацката от цялата готина компания в Гоце Делчев. Боса на бялата техника е поздравен. Добър вечер, утре. Поздрави за Силвето Лещанска. Прекрасната ми Силвия Лещанска с голямите красиви очи. Поздравена е лично от Жорката Берковския, който е в София и уживува. Калинчето, малинчето, кой знае човек какво прави, дали е с бели, дали е с червени. Но това какво е са... тук Жорка вече много си ми писал. На здраве на всички все пак. Не е за ефир по принцип, да. Поздрави за тиките от град Земен, за Батиньо, Гали Бепсито и Яблен, дека пият при чампетата в Земен. Всичко най-добро, господин Василев, специално за вас следващата песен, спрях и музиката и фона даже, за господин Василев, Васето от господин Райнов, Шемса и 7000 Сузе. На здраве на всички празнуващи!
1: Ајмо сад нещо от Шемсе. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 Сузе, може.

0: за господин Василев, Васето от господин Райнов специално. 7000 Суза Шемсем по радио утре. Ще бъде 22 и 22 да. По радио утре. Поздравите продължават. За тиките от град Земен, за Батиньо, Гали Вепсито и Обленда пият при чампетата Земен. Поздрави нека да има за Силвето Лещанска, Калина Малина. На здраве на всички благодаря. Привет от фамилия Кълънови и Топ Мацката. Мулти спешъл поздрав за екипа на Ултра от Софианеца и Росенчо Младши. На здраве следче, Росенчо, на здраве. Тая вечер леда у чашата, утре че е на главата леда. Утре са бахля, че е на главата. Ако се забудем са бахля, да, ако не отскочим до обед у кревато. Поздрави за Веска с бързата газка, газ 53 от тиките, Батиньо, Гали Бепсито и я Явлен. Мулти Вери спешъл за фамилия Кълънов и Топ Мацката, приятелче, на здраве, живот на Совка, на здраве Кълънов, специални поздрави за тебе и за прекрасната Топ Мацка.
1: Един ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. По дяволите, това ядене и пиене си струваше. Айде!

0: ке неска, неска направиме отпред. Къл? Утре не се знае, може да правим отзад.
1: Откъде си?
0: Откъде
1: си?
0: Аз съм от Ямбол.
1: От Ямбол.
2: Кол от Ямбол, кол от Хасково, неко от Бобов долу. Е, такова е положението. Насъбираме се петък вечерта. Очертава се така предпразнично парти. Предпразнично, колко да е предпразнично? Петък ден на майстора. Завеска с бързата газка, газ 53 от тиките, батиньо, гали, бепсито и я. Мулти спешъл за екипа на утре и водещия Стиви и Дани, малкият Росен спи. Тати Даниел Софианица си сипа още една убава ракийка. С ти си мой грех, айде ще нощуваме. Чини ми се, а? Ще нощуваме, чини ми се. А, у София чини ми се, знаете ли какво значи? Бе, значението на думата чини ми се. Ма явно знаете, чудесни сте, разкошни сте, голями сте. Е, Даниел Софианеца нема равен. Жив и здрав специално за тебе. Мога да си приказваме, значи така малко по-глижерно. Чини ми се и да ме ми се чини, че ще продължиме така с доброто настроение. И да, ки откараме до сутринта. Да, има нема още 3, 4, 5 часа, че пускаме музика по радиото. Да. За фамилия Калунови и топ мацката приятелче на здраве с животна совка, чухме я Калуно специално за тебе и за прекрасната твоя половинка. Да, честита годишнина на нас с моята жена Асия. Искам да кажа, че много я обичам, аз и цялото и семейство. Поздравът е от нейният любим единствен Еди, който и казва: ти си всичко за мен, обичам те, любов моя. За тази прекрасна годишнина аз не съм пуснал песен при това, ма ще пусна. Ще пусна, няма да забравя. Мулти спешъл за компанията и екипа на Ултра. Подпис. Росен Чумалкият, който си е легнал, Дани Софианеца е буден специално за него. За господин Василев, Васето от господин Райнов, Very Special. Поредни поздрави за компанията от град Земен, за Батиньо, Гали Бепсито, Яблендека, смучат при чампетата в Земен. Благодаря! Привет от фамилия Калънови, поздрави специални за Калънови, на здрави и весела вечер! Да, да я уважим отново, Веска, с бързата газка, газ 53 от тиките, Батиньо, Гали Бепсито и компанията. Ми пускаме, ти си мой грех, това е така поред с вашите музикални желания. Чини ми се, ки откараме до сутринта, а? За Дани Софианеца, Very Special! Сипвай, сипвай, Дани! Дани!

Very special за Георги Станев с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Жоре, за тебе, за Георги Станев, много специален поздрав. Поздрави нека да има за компанията от Видин. Добър вечер, Радио Ултра. За компанията от Видин, която чегърда мощно домашна гроздова ракия, жули, домати и краставици и се забавляват. Поздрави специално за цялата готина компания. Да уважиме Иван и Русин отново по Радио Ултра. Ако може, може, разбира се, с следващата песен, която и да е тя. Те се кефят на музиката по Радио Ултра. Благодаря. Поздрави нека да има за Димитър, Одиди и Саво Шмекера, които къркат мощно в Перник, квартал Мошино. Следващата песен, така, песен или песен, поздрави за Алияра, да бъде жива и здрава, весело и безгрижно детство. От 19-19-28 поздрави за Веска с Бързи Дагаска, Газ 53 от Тиките, Батиньо, Гали Бепсито и Я Яблен. Фено на сръбските музика, домашната гроздова ръка и големите гърди. Какво беше? Да. Мултиспешъл, още поздрави, мултиспешъл за екипа на Радио Ултра и водещия Стиви и Дани и малкият Росен Спи. Тати Даниел Софянеца си зипа още една убава ракийка с Ти си мой грех, айде ще нощуваме, чини ми се. Ей, какъв прекрасен син си имате, Дани, какъв прекрасен син на Росен, чу малкия си е заспал, ама допреди малко сте си смукали ракийката заедно, са че си продължиш сам. И сам войнат е войн, жив и здрав бъди, Дани, ще го натренираш, има време. Само него тормози са да го будеш да му викаш, айде ела да ти сипи моше една. За фамилия Кълънови, топ мацката, приятелче, на здраве. Специални поздрави, Кълънов, за тебе. Жив, здрав, прав и корав, масата винаги е на ниво при теб. Честита годишнина на нас с моята жена Асия. Искам да кажа, че много я обичам. Аз и цялото и семейство поздравят е от нейният любим и единствен Еди, който и казва: ти си всичко за мен. Обичам те, обичам те, обичам те, любов моя.

Žarila sem žar, ceca, ultra, da завъртим специален поздрав за Сиси, Калина, Малина, Бако Дани и обичаният и уважаван диджей Стиви Малина и ток на здраве и удри Бако. Благодаря е в Христо, Жоре. Та вечер, иначе гръцката музика малко лево сме ударили. Завеска с бързата газка, газ 53 от тиките, Батиньо, Гали, Бепсито и я. Ама сме се събрали фанове на сръбската музика по принцип, а? Че както има една приказка и обичам да я казвам, пак ще я кажа, който плаща, той поръчва музиката. За фамилия Кълънови и топ мацката на здраве, приятелче. Честита годишнина на нас с моята жена Асия. Искам да кажа, че много я обичам, аз и цялото и семейство. Поздравът е от нейният любим и единствен Еди, който и казва: ти си всичко за мен. Обичам те, любов моя. Тупутум там, за господин Василев Васето от господин Райнов, който тази вечер е по-кротък, утре че избухне господин Райнов. Предполагам на плажа, обаче по Бански. Жив и здрав господин Райнов, за теб, за твоята половинка, за всички слушатели, штури, буйни, млади, на частотите на радио Ултра. Мултиспешъл за компанията и екипа на утре и водещия. Благодаря, това си е запаметен поздрав у мобилното устройствие. Още ми бега на устройствие, акъл. Мобилното устройство на Росенчо Софиянеца и най-вече на баща му, Дани. Такова е положението към този момент. 20 минутки преди 11 вечерта на 31 юли. Дани и Стиви, за вас и за вашето добро настроение. Спираме тока точно сега. Дърпаме шалтера. За Сиси, Калина, Малина, Бако Дани и обичаният и уважаван Стиви, благодаря. Айде, танци, танци, танци!

Toque, dame, bien me toca. Продължаваме с поздрави и хитове, специални за Сиси, Калина Малина, Баку Дани и обичания. Благодаря, Жорка, специални поздрави и за тебе. Поздрави, нека да има специални за екипа на утре. Благодаря за Дани и Софианеца и за всички, които са на частотите на радио утре. И преди 11 положението е такова. Очаквам ви, ако имате любима песен, може да я запишете на 19-19-28 или на pozdravi.com. Може да ми пишете и в Revolut, Revtag, Radio Ultra. На здраве, Ямас! Yeah,

0: Топ Казар ви показва... Да. Ай, красота! В Правит Пула. В Правит Била. В частната му вила с частния басейн. Превеждаме 5 звезди в Сен-Тропе. Как си ти? Добре ли си, кажи? Welcome to Казария.
1: Welcome to Топ Казария. Окей.

0: по най-доброто радио в България. Утра!
1: Етимено, теримено, изои му е си, макрия му е си.
0: Да, перимено лиго, кратък номер 19-19-28 ви очаквам. Ако имате любима песен, ако желаете да се поздравите по радио утре, може да го направите сега. Може да се поздравите и на pozdravite.com чрез онлайн банкиране и в Revolut, Рефтак, Радио Ултра. Поздрави специални за Сиси, Калина, Малина, за Жорката Берковския и за компанията У София. За Веска с бързата газка, газ 53 от тиките, Батиньо, Гали Бепсито и Яблен Вери Спешъл. За екипа на Радио Ултра и водещият Стиви Дани, малкият Росен Спи, тати Даниел Софианец са си сипа още една убава ръкийка. Ти си мой грех, айде ще нощуваме, чине ми се, а? Честита годишнина отново на нас с моята съпруга Асия. Искам да кажа, че много я обичам, аз и цялото и семейство. Поздравате от нейният любим и единствен Еди, който и казва също: ти си всичко за мен, обичам те, любов моя. За Росенчо, който спинки сладко, сладко, за баща му Дани и Софианеца най-вече. Още за господин Василев, Васето от господин Райнов, Very Special. За всички вас сега, новата песен на Азис Васил, Мангавато. Мангавато.

Oni Kalan Mangava, tu Aziz po radio, утре малко преди 11, така виждам, че и вие сте изпозаспали, изпозадрямали, защото една такава дълга седмица, уморени и изтощени, като хищни хиени. Е, да, ще ви оставя така да почините за утре вечер 19:00, защото е така рефреширам, пък няма нещо активност, виждам, че последният позър е от преди 2-3 минутки. Да, да ги уважиме компанията за Сиска, Калинка, Малинка, Бако, Дани, благодаря, Жорката, Веска, Бърза, Дагаска, Мулти Спешъл за... Да, Дани си е по принцип най-активният тази вечер, той не спира, няма и да спре по принцип, ама Дани, че да оставим така малко да починеш в компанията на Радио Утре, знаеш, че музиката при нас кърти денонощно 24/7, само и единствено хитове подбрани. Е, сами току-що скролнах преди да кажа чао-чао и ми пристигна песен. Не, че да я пуснем, Саша, не е интелигентно така, защото сега хората знаят, тия бичат докъсно, правят това, не, че аз бех тръгнал да кажем чао-чао, ама виждам, че идва така поздравче и че трябва да го кажем с песента, при това да уважиме човекът, който е изпратил поздрава. А именно поздрави от Валю ЦСК за неговата Мими с пожелание да е жива и здрава, обичам те. Пак ще го преповторя, защото повторението е майка на знанието. Поздрави от Валю ЦСК за неговата Мими с пожелание да е жива и здрава. Обичам те.

А да чухме Беатрис и Мънки с интериментери по радио утре, като поздрави от Валю ЦСКА за неговата Мими, с пожелание да бъде жива и здрава, обичам те, миличка. Мулти спешъл за екипа и водещият Стиви и Дани, Сацо, Пейович, Нада и Тро. Софианеца пише на здраве. Е, Софианче, Софианче, жив и здрав специално за тебе. Кърка и мощно. Тотека и Динко са най-добре, поздрави за къмпинг. Компанията в село Близнаци от Кърнобат. Весела вечер. За компанията в село Близнаци от Кърнобат, Тотека и Динко са най-добре, поздрави за къмпинг. Компанията. Една песен от екипа на Радио Утре за всички будни, за всички, които къркат мощно на здраве и за тиките. Валю ЦСКА, неговата Мими е поздравена по Радио Утре. Обичам те. За фамилия Кълънов и топ мацката, всичко най-добро.

Ради Чухме и Кева по Радио Ултра. Поздрави специални за цялата готина компания на Жорката Берковския, за Калина Малина, Сиската и за всички будни у Влоко. Мулти спешъл за екипа и водещият Стиви и Дани, благодаря. От Софианеца на здраве. На здраве, Софианче, специално за тебе. Поздрави, нека да има за фамилия Кълънови и топ мацката приятелче с обещание Тони Димитрова. Ще я чуем. Тотека и Динко са най-добре. Тоест, Тотека и Динко всъщност са най-добре. Няма какво да коментираме повече. Поздрави за къмпинг компанията в село Близнаци от Карнобат. Той и щом са от Карнобат, около Карнобат, спокойни да сме за вас. Да, поздрави от Валю ЦСК за неговата мими с пожелание да е жива и здрава, обичам те. За Бако Дани, обичания и уважаван Стиви, на здраве Юдри Бако, поздрави за Сиската, специални от Жорката. За екипа благодаря. Е, Росен Софианец не спира, не спира, голем, голем. Та вечер ни степа направо да четеме тук. Росен Софианец, че го бълнувам също и Дани Софианчето, а? Весела вечер, лошо няма. За компанията под Асмата, която кърка мощно в Костенец, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Велка, поздрави и за тебе, с пожелания за всичко най-добро за цялата готина твоя компания. За компанията от Костенец, дека са под Асмата и Смука Тракия, поздравът е от Мите Палавия. Жив и здрав! Пускаме Тони Димитрова сега с обещания, специално за топ мацката. Да ми бъде жива и здрава, много я обичам, а? Еми такова е.

Бу-бу-бу-бу-дум. Страхотен завършек на песента. Обещания за топ-мацката. Много специален поздрав. Весела вечер и много добро настроение. Сега тук къде да проверим? Тук пък що аз съм го сложил това да за проверка малко по-бързо да се случват нещата. Има ли такова село по принцип или сега? В момента търся как да го кажа правилно това, което ми е изпратено току-що. Село Подвис не би трябвало. Знам ли, има ли, няма ли то? Може ли да знае всичко човек? Аз знам това, което ти знаеш, това, което знам аз и ти не го знаеш. Да, има Подвис в България и то много красиво, някакво езеро ми излезе. 19 градуса в момента в село Подвис. Това е чудесно, бе. Подвис е в село в югоизточна България. То се намира в община Сунгуларе, област Бургас. Я малко да се запозная с така историята, какво се случва. Подвис е село в югоизточна България на община Сунгуларе, област Бургас. Ема чудесно, ето 338 души на 55 землища. Ми добре, Бургас, това си е голямо село, не е малко по принцип, да, чудесно. Забележителности, редовни събития, история, религия, християни. Такова е положението. Еми да, запознахме се с нашите приятели от село Подвис. Чега сега тук да фаним малко да дигнем. Поздрави за диджей Печката. Специален поздрави за Печката от село Подвис. Печка, специално за тебе ще пуснем Климатико сега с Ацо Пеович и Раки от Сузе. За най-новият татко Марио с песента Сина, сина, ти си ангел мой, с пожелание за здраве и безкрайно щастие. Най-новият татко Марио е поздравен. А как се казва новороденото момченце, а? И пише ли тук повече информация има ли? Или още съпругата не е рекла как ще се казва сина? Татко Марио ще мълчи за името, а? Некое модерно ще да е. Дали че е на делото, дали че е на бабата, некой че зарадвам или знае ли се, не се знае. Чекаме са. Па мой да се знае са, де да знам. Иначе и бабата че запише. Свекървата със сигурност, само за ся чека свекървата. Да ви какво ще стане. За ся само ракия, че пи свекървата. Мултиспешъл за екипа и водещия Стиви и Дани с Ацо Пеович, Нада и Тро. Това парче нещо ми бяга от тъч линията. Бяга ми от тъч линията, маркирам го. Чегай, на мен няма по принцип така песен как да ми избега. Нада и Тро, срещна си края Неда и ми... Нещо такова се пее в някои парче на Ацо Пеович, но такова парче с такова наименование. Дани, искам да ти я пусна песента, бе. Цел вечер пишеш, не си спрял. Как бе, човек, сега не мога да ти открия. Айде, ще ти пусна нещо от мен, пък да ново ти хареса също на Ацо Пеович.

0: našu tuge.
1: Rakija od suza. Unikalen. Aco Peović, неповторим поздрави за диджея печката от село Подвис. Още поздрави за най-новия татко Марио с песента Сина, сина, ти си ангел. Мои спозвания за здраве и безкрайно щастие. Мулти спешъл за екипа и водещия Стиви Дани Сацио Пейович и от Софианеца на здраве. Благодаря. За фамилия Кавунови и Топ Мацката специални поздрави. Тотека и Динко са най-добре. Тук няма да спорим, това си е така. Поздрави за къмпинг компанията в село Близнаци от Кърнобат. Живели, специални поздрави за вас. От Валю ЦСКА за неговата Мими, с пожелание да е живи и здрава, обичам те. Мими, специално за тебе от Валю ЦСКА. Сиската, Калинчето, Малинчето, Жорката Берковския се поздравяват отново. Специални поздрави за вас, бъдете ми живи и здрави. Като поздрави специални за най-новият баща Марио.

Айде, чухме семейство Спасови, поздрави за най-новият баща Марио с песента Сине, сине. Пожеланията са за здрави и безкрайно много щастие. Поздрави нека да има за диджей Печката от село Подвис. Весела вечер и много добро настроение. Мулти спешъл за екипа и водещия. Благодаря. От Софианеца отново поздрави за фамилия Кълънови и топ-мацката приятелче. Специално за тебе. Тотека и Динко са най-добре. Поздрави за къмпинг компанията в село Близнаци от Кърнобат. Поздрави нека да има от Валю от ССК за неговата мими с пожелания да е жива и здрава. Обичам те. I love you so much. Весела вечер на цялата празнуваща компания, която е при Бакото, при Бакото Берковскио. Специални поздрави за Сисето, за Калинчето Малинчето, с пожелания за всичко най-най. Айде, паме! Айде, Кълънов, Кълънов, събирай боксерките от Спростеру, слагай кърпата у багажника на колата и потегли към Беломорието. За топ мацката Very Special.

0: Hello Master, Konstantinos Kufos po Radio Ultra. Дам, дам, дам.
1: Ело, здравейте.
0: Здравейте.
1: Искам да поздравя Марио по случай неговия син с песента на Бойко Дангова.
2: Пулсът на този град. Радио Ултра.
0: На Бойка
1: От
0: Дангова.
1: компанията.
0: На Бойка Дангова си на сина. Това е на семейство Спасови по принцип. Да, ама малко така се обърках, ама тук сте го поръчали и на SMS-лината, така че го изпълнихме. Поздрава! Весела вечер! Живо и здраво да е новороденото момченце. Чакай само пак да го чуваме. Поздрава! Дали...
1: Ело, здравейте! Искам да поздравя Марио по случай неговия син с песента на Бойко Дангова.
0: Да, правилно съм чул, само неговият син. Няма име все още малкият хубавец. Ми, да, прекрасно именце, така да измисля съпругата. Марио, специално и за тебе, че мисли и ти нещо по въпроса. Сипва от ракията на страхотната компания. Живо и здраво да е малкото новородено. Както и да се казва, името не прави човека, а човека прави името. Нали така, Марио? Това е истината в живота за цялата празнуваща компания 100 живота и Весна Змиянат за всички вас. За диджей печката от село Подвис Спешъл. Софианче, няма как да те пропусна. Велка и за тебе специално. Фамилия Кълънови, поздрави!
3: Мудри!

100 живота, Весна Змянац по радио. Утре поздрави за печката от село Подвис, диджей печката. Поздрави за най-новият баща Марио. Жив и здрав да бъде. Мулти спешъл за екипа и водещият Стиви и Дани. Благодаря, Софианче, жив и здрав ни бъди. За фамилия Калунови и Топ Мацката, поздрави специални. Тук се разбрахме, няма второ мнение по въпроса, Тотека и Динко са най-добре. Поздрави за къмпинг компанията в село Близнаци от Кърнобат. Поздрави некъде има от Валю ЦСК за неговата мими с пожелания да е жива и здрава, обичам те. Това е положението към този момент. Явно вече така грижовно ще залягаме, както виждаме. Ми, айде, пускам ви една песен. Ако няма какво да поръчаме, да си кажем чао-чао, а? Поздравите са специални за най-добрият баща Марио. Живо и здраво да бъде новороденото синче, да расте живо и здраво, много щастливо. И всичко най-добро да му се случва в живота, попътен вятър за бащата Марио и за цялата готина компания. На здраве!

Дарев Коньович по радио Утре с син. Поздрави много специални за най-новият баща Марио. От цялата готина празнуваща компания на здраве. Айде, Марио, ще щурая тази вечер. Поздрави отново за теб. Нека да бъде мултиспешъл с Дани Софианеца на здраве и от екипа на радио Утре. Дани, за тебе. Поздрави, нека да има Залис Джонев от брат му Гонзо, много пари и жени с песента Недей на Софи Маринова. Уникално парче. За Алис Джонев от брат му Гонзо, много специален поздрав. Страхотия. Сипвайте.

0: паметен ден днес, 31 юни, поне за мен, де, скролвайки в социалните мрежи днес, ама цял ден ми излизат някакви едни такива клипчета от, от испанския анклав Селута, мисля, че е, да. Някаква хуманитарна криза. И аз си мисля, че това е някакво вайрал видео, направено на AI, там, на изкуствения интелект, клипчето, някакви тичат... Мароканци, пише, нали, 50 000 мароканци на хули в Испания. Очудващо, викам, какво става с тия, какво стана с този изкуствен интелект, какви клипчета създават, какво нещо. А то в крайна сметка, какво се оказва, сега се загледах, зачетох се даже, абе това си е самата истина. 50 000 мигранта на хули в испански анклав Селута. Накъде вървят нещата в Европа, не знам. Така че... Да наблягаме повече на алкохола би трябвало. Аз си мисля, привиждам и се това пък истина. Че нахуят и извънземните, както е тръгнало. Поздрави за Алис Джонев от брат му Гонзо, много пари и жени. Това е друга тема за размисъл по радиото. Още поздрави за диджея Печката от село Подвис. Както ми се така беше придрямало, окукорих очите. Поздрави за най-новият баща Марио, жив и здрав. Мултиспешъл за екипа, благодаря, Софианче, специално за тебе, благодарности за голямата активност тази нощ, Тотека и Динко знаем най-добре. Еми, такова е положението, една гръцка песен сега, малко преди да се разделим.
1: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

Фаме, уникална Юлия Калимани, поздрави из Алис Джонев от брат му Гонзо. Много пари и жени. Здраве и всичко най. Поздрави за диджей печката от село Подвис, за най-новият баща Марио, Дани Софианеца, Велка, фамилия Каланови, Тотека Динко, Валю Цесека, Сиси, Бакото, Жорка, специално за тебе Берковски. Тигър такъв един мощен, сиската сача от дева вече, чаршафите са опънати. Веска с бързата газка 53, компанията е поздравена. Бъдете живи и здрави! Еми, такова е положение, включено от компанията на Велката, на здраве Пернишко, живи и здрави перничани. Утре в 19.00 отново ще бъдем заедно с вас, така че очакваме ви с вашите любими поздрави, вашите любими хитове. Вие насменяйте честотата, поддържайте www.radioutre.bg, нашият сайт, който определено кърти, гъмжи от многохилядна аудитория, за което благодарим. Ефирно не по-малко, нали? Не по-малко добро. Радио България. Радио Утре, радиото на народа. Чао-чао от екипа на Радио Утре. До утре 19.00.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Ултра! Радио Ултра! Ултра! Винаги с вас!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Radio Ultra.
1: Миличък, ти къде си бил в нощи?

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Чедастова.
2: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.
7: Когато аз

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
4: Утра.
5: Утра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!